0: 阿赫送出助攻，阿舒尔一记劲射帮助球队1-0取得领先。落后的比利时队直到下半场第66分钟才借助刚刚换上场的卢卡库积极抢点，造成对方乌龙，将比分扳平。随后双方各无建树，1-1的比分被保持到中场。刚刚结束的 H 组另一场比赛，有沙特阿拉伯对阵乌拉圭队，最终双方以1-1战平。另外 G 组首轮的另一场比赛将由伊朗队迎战新西兰队，比赛将于北京时间今天上午9点开始。受美伊紧张局势影响，伊朗队的本届世界杯之旅可以说是举步维艰。在当地时间14号举行的发布会上，伊朗国家足球队主教练与前锋塔雷米都表示，美国组织本次赛事的方式给伊朗队带来了挑战，政治因素正在消磨足球本身的魅力。
1: این رفتارا روح فوتبال رو عذاب خواهد داد. فوتبال جاییه که ملت‌ها فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه و باعث لذت بردن فوتبال میشه. برد و باختش احساسیه ولی خود فوتبال لذت بردنه. و ما فعلا با شرایطی که برای ما درست کردن تمرکز فنیمونو تا حدودی گرفتم ولی من به عنوان مسئول فنی تیم تو این چند هفته تلاش دارم میکنم که تمرکز بازیکنامو فقط بذارم رو مسائل فنی.
2: 伊朗队前锋塔雷米也表达了类似的看法，他以索马里足球裁判阿尔坦遭美国拒绝入境一事为例，表示这类事件削弱了世界杯本应带来的热情和欢乐。
1: شما ببینید چند تا کشور در چند تا بازیکن و کشور درگیر ویزا بودن، چند تا اتفاقات عوض شدن کمپی وجود داشته و از این نوع تنش هایی که وجود داشته توی قبل از ورود به جام جهانی. خب این حس و حال و شوری که مردم راجع به جام جهانی همیشه تو ذهنشون وجود داره از دست میدن.
2: 在本次世界杯上，伊朗队与比利时、新西兰和埃及队同处 G 组，三场小组赛都在美国境内进行。然而今年五月，伊朗足协主席麦赫迪·塔杰表示，由于获取签证过程不顺，经国际足联批准，伊朗国家队在本届世界杯的驻地将从美国改至墨西哥。据英国广播公司13号报道，10名此前没有获得美国签证的伊朗代表团成员，在抵达墨西哥后重新申请美国签证，其中仅4人获批。伊朗足协主席麦赫迪·塔杰等6人再次被拒签。
0: 当地时间15号，2026年美加墨世界杯小组赛瑞典队对阵突尼斯队的比赛中出现了一个小插曲。第84分钟，瑞典球员斯万贝里在本队定位球进攻中打进一球，却因越位被判无效。然而没过多久，主裁判在听取视频助理裁判 VAR 团队的意见后，改判示意进球有效。为这次判罚提供决定性证据的，正是本届世界杯的官方比赛用球三重浪。这颗内置了芯片的官方用球，反映出的正是现代足球与人工智能和数据分析技术的深度融合。
3: 实际上，在2022年卡塔尔世界杯上，国际足联就已经将传感器置入比赛用球。在本届世界杯上，半自动越位识别系统有了进一步升级。本届世界杯的官方比赛用球三重浪的内部藏着一枚微小的运动传感芯片，能够以每秒500次的速度采集球的移动轨迹、速度、旋转与方向变化数据，并实时传输至视频助理裁判系统。正是这枚芯片捕捉到了一个肉眼无法辨认的微小触球瞬间。在任意球开出后，位于前点的瑞典前锋伊萨克用脚极度轻微地擦到了皮球，而此时的斯万贝里已经不在越位位置，因而进球有效。既然有芯片，那就要充电。资料显示，每一颗三重浪比赛用球在赛前都必须摆上专用的充电座充电，充满电约需90分钟，之后可连续工作约6小时。国际足联表示，人工智能和数据分析技术的深度介入正在提高现代足球判罚的透明度和准确性，

0: 开放霍尔木兹海峡。针对全球关注的霍尔木兹海峡，美国副总统万斯表示，美方预计海峡将长期免费开放，相关具体安排将在接下来的技术层面谈判中进一步确定。伊朗方面则表示，无意收取航道通行费，但相关必要成本会明确列明并予以收取。
1: ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست。
0: 值得注意的是，据美媒15号披露，美方计划在下一阶段谈判期间仍然保持当前美军在该地区的军事力量。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队仍在相关区域维持着相当规模的部署。
2: النقطة الأخرى، الكثير يتوقع أنه بعد غد في 19 من هذا الشهر يوم الجمعة القادم سيتم فتح المضيق بين عشية وضحاها وستنسحب القواتالأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. لا ننسى أن القوات الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة، إضافة إلى تواجد كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
0: 据全球船舶实时定位和航行动态海事数据平台显示，自14号以来，只有两艘装有定位追踪器的船舶离开了该水道。分析认为，最新达成的协议究竟是脆弱的休战，还是持久的解决方案，还有待观察。双方在海峡的行动不是基于互信，而是基于你退一步，我退一步的对等安排。
2: بعد 19 وهي خطوة مقابل خطوة، إذ ما قام الحرس الثوري الإيراني فعلا بتنظيف المنطقة الوسطى من الغام، سنشاهد أيضا تحركات واضحة وصريحة من القوات الأمريكية لإعادة التموضع وليس الانسحاب، أي أنها موجودة في هذه المنطقة ستتحرك إلى عرض المحيط ولن تتعرض أي سفينة، لذلك لا نتحدث عن ثقة بل نتحدث خطوة مقابل خطوة.
0: 尽管持续100多天的美以伊冲突出现转机，但相对于2015年奥巴马执政时期的伊核协议，此次美伊谅解备忘录被美国鹰派和以色列一些反对人士指责为妥协书。路透社评论称，此次美伊达成的协议是无奈之下妥协的结果。
3: Donald Trump wants to present this as a much better deal than the Iran nuclear deal, which he pulled out of in 2018. That, of course, negotiated while Barack Obama was in office. He wants to suggest that whatever he has done is much better than that. And we've got people on both sides, right and left, but more particularly people who are big supporters of Donald Trump openly questioning the deal. They don't think it is a great deal. They don't think that they have done enough.To stop Iran, they are worried that they're going to make Iran stronger.
4: 美伊达成谅解备忘录，不在协议中的以色列或可能会成为协议的关键变数。据《华尔街日报》16号援引消息人士的话说，以色列总理内塔尼亚胡正在寻求与美国总统特朗普进行紧急会晤，旨在讨论美伊协议。当地时间15号晚。以色列总理内塔尼亚胡举行自今年三月以来的首场新闻发布会，就美伊达成谅解备忘录等问题发表讲话。内塔尼亚胡称，以色列并不知道美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容，这是由美国总统特朗普促成的。他和特朗普相识多年，很多时候意见一致，有时候也不一致。而以色列将按照自己设定的界限行事。
5: על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו.
4: נתניהו חי ברשי.这场斗争仍未结束，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器，只要我还是总理，这就绝对不会发生。谈起以军在黎巴嫩南部、叙利亚部分地区和加沙地带的存在时，内塔尼亚胡说，只要有安全需要，以军就会继续留在缓冲安全区。